Radio Zetra 107.2 Ploveć. A nego amo de acora agua muaki. A ne acere tati ako hikje.